Unia na kwa kini chikuwa ni nara. Chuchunu mchunu tai ni kihai. Nimun kwai ki nukoya haka kini chiche tsunu munu ya. Nijanza nimun haya nihei. Manchester nimun haya nihei.